jooksin kõigest väest. Puudusega kujusin ette oma saatust selle koletise käes. Kuulsin, et tema suguseid võib leidusi.